0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg må bli sammen med en bygdegutt.
3: Har du vært på fest på bygda igjen?
2: Jeg har vært på fest på bygda. Jeg har vært på bryllup midt ute i Telemark. Alle ikledd Telemarksbunad. Da spesielt bygdeguten. Og jeg må bare si, jeg forelsket. Vet du hva? Snakk om mannfolk. Jeg lagde en liste jeg nå. Og det var nesten litt vanskelig å holde lista kort. For jeg har måttet lage en lang liste med hvorfor man bør bli sammen med en bygdegutt.
3: Er det en topp 100-liste?
2: Ja, det føles sånn altså.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har dummet meg ut foran den yngre generasjonen, og jeg har tenkt mye på det hele helgen.
3: Hvem er den yngre generasjonen for deg?
2: De som er 20 da.
3: Okay.
2: Gen Z. Jeg har altså vært i en kiosk på fredag, og dummet meg ut skikkelig. Noen ganger så liker jeg var med min søster, og noen ganger så synes jeg at det morsomt med folk jeg kjenner veldig godt, og med søsteren min og sånn, så kan jeg kalle dem for eksempel dude. Ikke sant?
3: Men med en ironisk distanse.
2: Med en ekstremt ironisk distanse. På fredag så var jeg og søsteren min innom en kiosk, fordi vi skulle kjøpe oss en solrik bær.
3: En liten drikk med sugerør i.
2: Absolutt. Og min søster skulle betale i kassen. Vi hadde litt dårlig tid. Vi skulle løpe av gårde for å rekke bussen rett etter kiosken, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så vi venter liksom på at han i kassa skal skjerpe seg, men han er jo selvfølgelig sånn 20 og litt treig. Og når han endelig får liksom dratt inn begge, og søsteren min betaler, så går jeg frem for å ta soldrikken, og så sier jeg takk av dude til søsteren min.
3: Takk
2: av dude. Men jeg ser jo han rett i øynene. Og det blikket jeg får av gutt 20, som blir kalt dude av kvinne 30, er så flert. Og da får jeg et forklaringsproblem, for jeg kan ikke stoppe og si sånn, unnskyld, det var til søster.
3: Du skjønner, vi har en litt køddete tone, jeg og søsteren min, så vi skal, nei, jeg skjønner.
2: Så jeg bare går videre med livet, og tenker, ja, da har jeg kalt han duden.
3: Han duden?
2: Og så begynner søsteren min å le, og er sånn, tenk at du bare kaller fremmede folk dude, og nå nekter hun å la dette gå. Altså, hun har kalt meg dude hele helgen. Og jeg er så flau, og jeg må beklage hvis du som hører på nå tilfeldigvis jobber i en kiosk og blir kalt dude på fredag. Det var ikke med vilje. Det
3: var... Jeg er ikke sikker på om han duden hører på. Tror du han duden hører på oss?
2: Jeg følte meg altså så gammel. Det å være over 30 og kalle en 20-åring for dude, det er faktisk, det er litt som jeg skulle sa, bro, det er ikke greit.

27. juli har det blitt, og har du bursdag på datoen i dag og sitter og hører på, så gratulerer med dagen. Du har bursdag på samme dag som Thomas Seltzer, 57 år i dag. Jørn Hoel har bursdag, blir 69. Og så har vi Suzy Carr, hun som synger i Will to Power, de med Freebird medley-låta. Hun blir 73 år i dag. Happy!

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uka, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Det blir liksom ikke sommer før du får gyllene tider og sommertider på popanlegget si. Og da det jo godt å ha P8 Pop på radioen. Jeg heter Lise Molinari, tilbake i morgen med sommerpoplunch fra klokka 12.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kom hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Husbank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
10: Joker, den gode naboen.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Oss tål oss.
7: Joker, den gode naboen.